0: so ni se tu la fono mai ingo fa sa longa ma wa efira nga lo fa ya sa fa jonga fa so tai mai le Pacific Media Network ile oval shalau fitu ono tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fa so tai sa o le pulenga o aia ingo fa fa sa longa le broadcast standard authority le telefonio le oval shalau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato penga fiso ta inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se ta ona tau nui tutonu o le luasa fulu aso talu mai le aso le fasa la launga
1: e eise isi o desau a inga e fa apea sana leo pe fa apea foi fa amata e avea le tale ii ma le tale maasani e tau fia e lato ma le fai o lato mea maasani ai e ta tau ona lato o e fai suenga o le tale a ngai le cofftest.co.nz Paile suenga o le tale, ma fa ilo ilfo mai, cofftest.co.nz, e le aise tatongi. Fuala au talavai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le leo fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: PMN Samoa.

O te whiu mai re perino te whau, oi, whau ula, ia lewa so atu mai re perino te whau, whaafo mai e Samoa. O le fisiri mai amlai whono, ua fia nei tau sanga o le Ripple Sports in New Zealand.